Agus nakich other hold ha International Youth Day ke sutisi. We tine ke asui ke si o te asa. Kantu bini ke torel au danat ilu na tena torel yau. Kantu asi nuhasununi.